محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔
1: Yeah.

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

مومنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے، جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی، اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ

0: ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے۔

0: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریف ہے۔
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إن

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے، وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا. پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے. اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی, یعنی دو باغ, ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو, یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک.
0: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء

0: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى

اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں. اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے.
0: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا

0: جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے. اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں. اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے.
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن

0: الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا. کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں. ہاں، ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا. ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے. جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتار عذاب کیے جائیں گے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا، گارڈر، ٹی اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ضیاء الدین شاہ، ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔
0: اواں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو، پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اواں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
4: خوشخبری، خوشخبری، ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی، وارن، نہن، الرجی، کاسمیٹک، وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں، ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پور۔ ودھیک رابطے جے لائے 03000385569، 03000338569۔
5: تما کے تما جی کلاس تائیں وٹھی ونیا، یہ ہے تما جی کلاس۔
6: کدیں یہ تھیندو ہے تے بارن جے سکھن سمجھن جی صلاحیت محدود لگندی ہے۔
7: السلام علیکم بارو،
6: مسئلہ تعلیم نہ پر خوراک میں ضروری غذا جی گھٹتائی ہوندی ہے۔
7: تما جو چھا نالو ہے؟
5: میڈم تما اسکول ہے، بارن جو حال دسی پریشان تھی ویا، پڑھائی میں بالکل انہوں کی دل نہ لگندی، بار بار فیل تھیندا ہیں۔
7: تما پانجو لنچ باکس دکھاریو،
8: ہتے کہیں کہ انہوں جو خیال ہی نہ ہے آیو۔
7: بارو اج کھا سا ایک نو سلسلہ شروع کندا سی، اسا سکھندا سی تے صحت مند کھادو کیڑو ہوندو ہے۔ چاٹھا یو تھی احمد،
9: صبح کی پہلی کرن،
6: متوازن غذا مہانگی نہ ہوندی، بہترین غذا بارن جو بہترین مستقبل۔ ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا ویو۔

بھی بڑے تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا، کیونکہ والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلے آ گیا. اب ان کا پہلے آنا آزمائش بن گیا ان کے لیے جو بعد میں آئے، اور وہ کون تھے؟ وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا، لیقولو، تاکہ وہ کہیں، کیا اہاؤلائے من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا؟ ان میں تو کوئی خاص قابلیت نظر نہیں آتی، ان میں تو کوئی خاص ٹیلنٹ نظر نہیں آتا. اگر واقعی کچھ ہوتا تو یہ آگے نہ بڑھتے، اور اس طرح وہ ایمان سے اور دور ہوتے چلے گئے. ان کے خیال میں نبوت مکہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ سکتی ہے، جبکہ شہر میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آخر ان کو کیوں نہ چن لیا گیا؟ اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا، اس میں بھلائی ہوتی، تو بڑے لوگ پہلے آ کے اس کو اختیار کرتے. جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الی، اگر یہ بھلی چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ ہم سے پہل نہ کر پاتے. تو چونکہ اس دین کی طرف پہلے غریب لوگ بڑھے ہیں، اس لیے اس دین میں ہی کوئی خیر نہیں، اور یہ چیز ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ شکر گزار لوگ کون ہیں، قدردان کون ہیں، اور کس کو اسلام جیسی نعمت سے پہلے نوازنا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں دو سبق ہیں. ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے کے لیے شکر گزار ہونا بڑا ضروری ہے. جو نعمتوں پہ شکر گزار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو صرف اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا نا، جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی ایسے علاقے کا کہ جہاں تعلیم نہیں یا جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ایسی تصویر یا تصور آتا ہے کہ ہائے ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کو تو کچھ علم نہیں. یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب صرف انٹلیکچوئلس کے لیے نہیں آئی، یہ سب کے لیے آئی ہے. اور پہلے مرحلے پر اس کو پڑھنے والے جب یہ اتر رہی تھی تو بلال اور عمار جیسے لوگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور عمل کی وہ مثالیں اور وہ نمونے پیش کیے کہ جو آج ہم بھی پیش نہیں کر سکتے. جیسا ان کا ایمان تھا وہ ہم میں سے کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی وہ ہم میں سے کس نے کی؟ کسی نے بھی نہیں کی. پھر قیامت کے دن اللہ ہماری شکلوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہماری ڈگریوں کو تو نہیں دیکھے گا، ہمارے رہن سہن اور ہمارے گھروں کو تو نہیں دیکھے گا. یہ تو اس کی اپنی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جس کو جہاں رکھے وہ دیکھے گا تو کس کو، کہ ہمارے اندر کا ایمان کتنا ہے اور ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہماری قربانی کتنی ہے، ہمارا عمل کیا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو، خواہ اس کی شکل کیسی ہو، خواہ اس کا علم کتنا ہو، خواہ اس کا مالی بیک گراؤنڈ کیا ہو، کچھ بھی ہو، کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھیں. آپ کو کیا خبر کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا پیارا ہو. اب دیکھیں آپ، ہمارا ایک اور عام وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہم معاشرے کے محروم طبقات کو صرف کریٹیسائز کرتے ہیں، یہ بڑے نکمے لوگ ہیں، نکٹو لوگ ہیں، یہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. کبھی نیچے اتر کے دیکھا نہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کس کس چیز سے محروم ہیں، اور پھر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا کیا حال ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ کوئی اور سہولتیں ہیں. اب وہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، اس کی پوچھ ان کی سہولتوں کے مطابق ہوگی. اور ہمارے پاس جو سب کچھ مہیا ہے، میسر ہے، ہم ان نعمتوں کو پا کے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں.

لیے کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سلام جو ہے استقبال کے لیے بھی ہے اور الوداع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب سچویشن کیا ہے، امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر ایمان لاتے ہیں اور پھر رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کو سلام کیجئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور خوشخبری سنائیے۔ کیا؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو سلام کیا جائے؟ یعنی سلام کرنے کا مطلب کیا؟ کہ ان کو ویلکم کیا جائے۔ یہ لا علم نہ سمجھ، ایسے لوگ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو ویلکم کرو اور انہیں خوشخبری سناؤ۔ کیوں؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں بہت جاہلیت تھی، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے یہ لوگ، قتل و غارت عام تھی، چوری ڈاکے عام تھے۔ اب یہ لوگ جب سوچتے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ان کو اپنے پچھلے قصور ستاتے، ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری معافی نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ خواہ تم سے زمانہ جاہلیت میں بڑے گناہ ہو چکے، لیکن آج اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا تو لوگ پچھلی غلطیوں کے تانے دیتے تھے، ہاں ہاں ہمیں پتا ہے تم کون تھے، تم تو یہ اور یہ کرتے تھے۔ اور یہ چیز ان کے اسلام میں آنے اور اسلام میں ترقی کرنے میں رکاوٹ بنتی تھی، ان کے اندر ایک خوف ہوتا کہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی تسلی کرائی جا رہی ہے، نہیں، سلام ہو تم پر، ویلکم، تمہارا رب بہت رحیم ہے۔ اس سے تبلیغ کا ایک انداز بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اس کو خوشخبری سناؤ۔ یسرو ولا تعسرو وبشرو ولا تنفرو، آسانی پیدا کیا کرو، مشکلیں نہ بتایا کرو، خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے، یعنی ایک تو یہ نہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک لاشعوری کیفیت ہے، کوئی احساس نہیں کیا کر رہے ہیں، اور ایک کیا ہے، شعوری طور پر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ایسے شخص کی جو شعوری طور پر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اس کی پچھلی ساری برائیاں معاف، اس کے سارے قصور معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ کتب ربکم، یہ جو لکھنے کی بات ہے نا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، انہو بے شک وہ، من عمل منکم سوءا، تم میں سے جس نے بھی کوئی برا کام کیا، بجہالتن، جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعده، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اصلاح کر لی، فانه غفور الرحیم، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے ایسے انسان کی معافی ہو جائے گی۔ کس کی؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ،
جس نے جہالت میں غلط کام کیے تھے، لا علمی میں. یہاں یہ جو لفظ جہالت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا معافی کی، یعنی اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے، لیکن یہ سبب ہوگا. یعنی گناہ کی معافی کا وعدہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ وہ ناواقفیت اور جہالت کے سبب ہو. اب بات یہ کہ جہالت کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتا ہے جہل، ان دونوں میں فرق ہے، روٹ ایک ہی ہے لیکن جہل اور جہالت میں فرق ہے. جہل ہوتا ہے علم کی ضد، اور جہالت ہوتی ہے حلم اور وقار کی ضد، عملی طور پر جاہل ہونا، یعنی پتا ہے لیکن بے خبری کی سی بات ہے، گویا پتا ہی نہیں. یعنی جہالت کیا ہے؟ پتا ہے لیکن ایسا ہے جیسے پتا ہی نہیں. مثلا ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، ایسا ہے گویا اس کو پتا ہی نہ ہو، یہ ہے جہالت. جہل کیا ہے؟ بالکل علم نہیں، پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جیسے کافر نان مسلم ہے. اچھا پتہ تو ان کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. اب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے لیکن جہالت میں ہے، مسلمان تو ہے لیکن جہالت میں ہے. کیسی جہالت میں؟ بے خبری اور غفلت اور لا علمی کے دور میں، اندھیروں میں. اب اس نے کئی سال نماز نہیں پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے نزدیک پڑھنے کی. اب یکا یک اس نے کوئی اللہ کی بات سنی، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کو ہوش آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اللہ کا حق تو بہت بڑا ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ توبہ کرے. ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کر لے. وہ اسلحہ، اور اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ کے لیے نیک کام شروع کر دے، یعنی توبہ کے بعد پھر چھوڑنا شروع کر دے نماز کو. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اس سلسلے میں وہ واقعہ یاد رہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا. وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے کر دیے. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں کیسے توبہ کروں؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی مجلس میں رہو تو تم اپنی اصلاح کر سکو گے. اب وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا، یعنی ادھر کو جھک گیا. جو ہی وہ موت کا فرشتہ آیا تو اس طرف کو مائل ہو گیا. اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جاؤ، اور جس بستی سے جا رہا تھا یعنی جہاں قتل و غارت کی تھی، اسے حکم دیا کہ دور ہو جاؤ، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اگر قتل جیسے گناہ پر بھی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کچھ لوگ زندگی بھر بڑے غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی موت بہت اچھی ہوتی. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا سبب ہوا؟ یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے، آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے کسی وقت کیسی سچی توبہ کر لی ہو؟ کیونکہ ہم تو کسی کے صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کے دل میں تھوڑی گھس کے اتر کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور اس کا اختتام کہاں ہوا ہے. اس لیے کوئی شخص جب فوت ہو جائے تو اس کی برائیوں پر زبان بند کر دینی چاہیے. کیا پتا وہ توبہ کر کے مرا ہو، اس کی تو معافی ہو گئی ہو اور آپ کی اس برائی سے آپ کی پکڑ ہو جائے. ہاں اگر کسی کی نیکی ہو تو اس کا چرچا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کی گواہی ہوتی ہے مرنے والے کے حق میں، اس کے حسنات کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن اہم ترین چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو.
اور توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو. اب دیکھیے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں واضح طریقے سے یہ بتایا ہے کہ کچھ گناہوں کی توبہ مشروط ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس وقت ہو، مہلت ہو، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے، قضا ادا کرے. مثلا روزے کی قضا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، حج بدل کا ذکر سنت میں موجود ہے، اسی طرح کچھ اور گناہوں کا کفارہ یا فدیہ دینا ہوتا ہے، چوری زنا وغیرہ پہ حد جاری ہونا ہے. اب بسا وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں حد جاری نہیں کرا سکتے آپ. مثلا آپ نے چوری کی، اللہ نہ کرے، لیکن انسان ہے، انسان ہی کرتے نا، معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں. کوئی اسلامی حکومت نہیں کہ جہاں آپ جا کے کہیں کہ جی میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کاٹیں. اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اب میں کروں تو کروں کیا، کیا ہاتھ کٹے بغیر میری توبہ ہو جائے گی، کیا کوڑے لگے بغیر میری معافی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر دنیا میں سزا پانے کا کوئی طریقہ نہیں تو انسان کثرت سے صدقہ خیرات کرے، استغفار کرے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص نے 100 قتل کیے تھے، ایک نہیں 100 کیے تھے. آج اگر آپ کے پاس کوئی آئے 100 قتل کر کے پوچھنے، تو آپ بھی وہی تو نہیں کہیں گے جو راہب نے کہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ نہیں، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، دین سے دور نہ کیا کرو، یسرو آسانی پیدا کیا کرو، ولا تعسرو مشکلیں نہ بنایا کرو. اسی لیے جن چیزوں کی قضاء کا واضح حکم نہیں ہے، مثلا نماز کی قضاء کا واضح حکم سنت میں موجود نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس سے لوگوں کو کیوں پابند کرتے ہیں کہ 20 سال کی نماز قضا کریں؟ جس نے 20 سال نماز نہیں پڑھی، اگر آپ اسے کہیں گے کہ توبہ جب ہوگی، جب 20 سال کی نمازوں کو تم ساتھ پڑھو گے، تو اس کے لیے جس کو پہلے ہی عادت نہیں پڑھنے کی، وہ مزید کیا پڑھے گا؟ وہ بھی چھوڑ بیٹھے گا، کیونکہ آپ اس پہ ڈبل بوجھ ڈال رہے ہیں. اب دیکھیے کہ حائضہ عورت ہے، اس کو روزوں کی تو قضا کرنے کا حکم ہے، لیکن نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے. اور ویسے بھی نماز اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، جب وقت گیا تو گئی نماز، ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اس پر استغفار. ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو جب اٹھے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کا وقت وہی ہے. کوئی بھول جائے، یاد آئے تو وہ پڑھ لے. اس کی مثالیں تو ملتی ہیں. لیکن ایسا شخص جس نے جہالت میں کئی سال نمازیں چھوڑ رکھی ہوں، اس کے لیے جیسے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کسی بات میں لاعلمی کی وجہ سے وہ کئی دن کی نماز نہ پڑھ سکے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ان کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح جس شخص نے تیمم، اس کو نہیں آتا تھا، وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے نماز پڑھی تھی، اس نے تیمم نہیں کیا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب دوبارہ پڑھو. ہمارے معاشرے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کو پتا تو ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ بھی ایک غفلت کی کیفیت میں ہے. ایسے لوگوں کے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام ہوا. اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت کے ذریعے اس نقص کی تکمیل کی جائے گی جو فرائض میں باقی رہ گیا ہو. پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا. یعنی یہ جو ہمیں نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ وغیرہ، اس کے علاوہ جو نفل ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں بھی بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ فرائض کی کمی کو اس سے پورا کیا جا سکے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے.
تستبینہ کا لفظ جو ہے یہ بے یہ نون سے ہے، بین بھی اسی سے ہے، یعنی ظاہر ہو جائے، کھل جائے. تو کچھ صفات تو مجرموں کی پچھلی آیات میں گزر چکی، آپ کو یاد ہے کہ شروع میں یستہزئون، یکذبون وغیرہ کئی صفات آئی تھی، اور کچھ مزید یہاں پر آ رہی ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں اور حق قبول کرنے والوں پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں خود کو بہتر ثابت کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور اپنے جرائم کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خود نمایاں کر دیتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں. الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اپنا طریقہ واضح کر دیجئے کہ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے. کیا؟ کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کے آگے نہیں جھکتا. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی شخص دین کی بات کرنے کے لیے کسی معاشرے میں نکلتا ہے تو لوگ اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے آفرز کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آفرز ہوئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ مکہ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی چیزیں آفر کی گئیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو سارے مکہ کی دولت قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اسی کو آپ کے پاس لے آئیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو سردار مان لیتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو عام طور پر لوگوں کی خواہشات میں سے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں اپنے طریقے سے باز نہ آؤں گا. حق کے معاملے میں نو کمپرومائز. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تو ایک مرتبہ ان پر ہاتھ پھیر دیں، اپریشیٹ کر دیں. کتنے خوبصورت ہیں، یہ مفہوم بتا رہی ہوں. اصل روایت کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، آ کے ہاتھ پھیر دے. ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے، سب ٹھیک ہے تو پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. یعنی اگر آپ صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے نا، آپ ان پہ چادر چڑھا دیں تو ہم آپ کے رب کے حضور جھک جائیں گے. اس پر کہا گیا کہ نہیں، قل انی نہیت، مجھے تو منع کیا گیا، مجھے تو روک دیا گیا ہے. ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. اچھا پہلے کہا نا میں ان کو نہیں پکارتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، اب کیا کہا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یعنی تمہاری عبادت کی کچھ حقیقت نہیں، یہ محض تم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہو. تمہارا دین دراصل بتوں کو پوجنے سے بڑھ کر بھی اپنے دل کے بت کو پوجنا ہے، اپنی خواہش نفس کے خدا کو ماننا ہے. قد دللت، تحقیق میں بھٹک گیا. اذن تب، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا. یعنی اگر میں تمہارے اس مطالبے کو مان لوں تو پھر میرا اپنا بھی ہدایت پر ہونا مشکوک ہو جائے گا. قل، کہہ دیجئے انی، بے شک میں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، حق کی پہچان کرائی، جبکہ وہ نشانیاں تم کو نظر نہیں آ رہی، اور آ بھی رہی ہیں تو تم جھٹلاتے ہو. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ،
میرے پاس وہ کچھ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کس کی جلدی مچاتے تھے وہ؟ عذاب الہی کی، کہ اگر ہم نہیں مانتے تو پھر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ ہم پر. فرمایا کہ وہ لانا بھی میرے ہاتھ میں اور میرے اختیار میں نہیں. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو. وہوا، اور وہ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا وہ سب کچھ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب یا پھر معجزہ یا کوئی نشانی، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظالم لوگ اللہ کے علم میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: السلام علیکم. السلام شان آئیں
1: کھولیو تو چھا
0: کان جی مشوری کرائے دا
2: یارن توڑے گو یہ حالے تھو مو پینجو دفعہ میرا پر تے کاروبار بھائیو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتی چھے
0: باری اشتہارات آم جل گرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن دی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
0: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3 0 1 3 8 6 5 4 5 3
1: میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں.
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000.
4: This program is brought to you by
5: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03 85 569 03 00 33 8 55 69.
7: ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم محراب پر ہانڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہانڈا شو روم محراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہانڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہانڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہانڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہانڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد الانی روڈ 03 20 18 00 00 3.
8: السلام علیکم ادا.
9: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
8: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
9: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
8: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
9: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور نزد گلیج ہالانی روڈ میرا پور.
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 03013992836.
2: محمد عمر گوری 03019 1550724.
11: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفا پیش کیو ویو
2: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
4: songs tamam

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں۔ عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے نگہبان والدین ہیں، پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ آچر۔

ہائے ہائے ارشاد احمد شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام, نیو دلی سے ہمارا شو سن رہے ہیں, بہت شکریہ جی. علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سکرن سے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھینک یو. اکبر بھٹو ہمارے ساتھ ہیں اور آپ شو میں شامل رہے ہیں, بہت شکریہ. وفا میر منور ہمارے ساتھ ہیں, ہیلو. سیدہ بخاری ہمارا شو سن رہی ہے, سیدہ بخاری وعلیکم السلام کہتی ہیں, ہاں جی بڑے دنوں کے بعد آپ بالکل ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہے, سو اس کے لیے بہت شکریہ. آپ اپنا خیال رکھیے گا, جلدی سے ٹھیک ہو جائیے تاکہ آپ ڈیلی بیسس پر ہمارے پروگرام میں جوائن ہو

0: باغ بدن استاد بخاری خوشبو محبت وان کیا جی سمن اما بدو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک جے لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام سگڑ کچہری پیش کے پیو وجے اسا چورو مارو سگڑ ہانے لنداسی استاد سگڑ فقیر فقیر منٹھار علی بگیو صاحب طرف جے کے اساں کے کچھ بدھائیں سائیں بسم اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: بسم اللہ سائیں
1: دوستن جے ساموں ایک بیرو بھی ہے عنایتوں
0: بسم اللہ
1: سائیں بخاری دی کڑی سٹر مکھے یاد پئے تے
0: واہ واہ
1: پان فرمائے تو دل بھر دلیاں دا واہ پاری تو مائی جلب چکا جا بندڑی دا تو گن میکوں یار اکا جا جے مرضی ہے مڈے مارن دی تیڈی اکھ والا تیر بھکا جا
0: جے
1: کرنا ہے استاد بخاری تیر جلدی گال مکا جا گال ڈاڈی بھلی سگڑن بدائی ہے دل کڈے پئی سگڑ پائی جو کچھ سٹھو مجھے ساموں اچن پئی
2: استاد منٹار ہکڑی گال اواں جی ماں رکھیا تو یہ اساں کے استاد بخاری جو بیت بدائی ہے تکڑا ہے تکڑا ہے ایک
1: جی جی بالکل بالکل
2: گال استاد بخاری دی ہلے پئی
1: بالکل بدائی بو مجھے ذہن میں اچے پیو چھو تا ہی ایف ایم ہے ائی سجی سندھ وارن دے لائے ایکڑو سگڑن جو میسج ہے تو پانی بولی پانی لوک ادب پانی ثقافت کے برقرار رکھوں ادب استادن جو کن طلب ما طالب زاہد زمانے میں اکھران دا ارباب تو منتار محبت جو بابو پڑ باب تھیندے سب ثواب ادب سان استاد دی
0: واہ سائیں واہ
1: استادن دی گال ہلی پے ان دے کرے مجھے سامو بوا سٹرائی اواں دے فرمان دے مطابق مجھے یاد پیو تے سائیں چھو تو تکڑا ہی تکڑا ویندے کے دم دلبر ٹک یعنی تھوڑا دم کے دم دلبر ٹک دم دم دے نال دلڑی نہ بھری جے چار پر ٹک چو پرا چو چاہ نہ بھری جے جمعہ چھنچھر ٹک جمعہ چھنچھر چھک نہ لا دی ہفتہ مہینہ ٹک ہفتہ مہینہ ہان بھری جے سال سراسر ٹک سال بسونا سک نہ لا دی جے تر جیواں تے تر ٹک بھلا جے مرب وجا استاد بکائیں ماسٹر تائیں ماسٹر بھلا چے تو تے مری بو ونجا تو ماسٹر پیار سب میں ورہن تا حسد ساڑ کی نو گھٹائن تا چاہوں اسی سادہ سادک سنگت پانی سادی محبت جا میلا مچائن تا چاہوں زندگی جے لاہن چاڑن میں معاشرے کے ڈسندے بکھوڑ ساری دل کڈے تھی ہن تے بھی لکھاں ہن تے بھی لکھاں ہن تے بھی لکھاں پر وقت جے ووکرے کے ڈسندے مکھے سلی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: ڈور جاکر وہاں جا ایں بہ چون پیا تا جڈیں ہرنی اچی پھاہی میں ماری بند کئی تا ہرنی محبوب سائیں کے سڈیو. اوہو ہی محبوب سائیں اچی یو جو کو زامن پئی ہر
5: زبردست
4: تا جکو اما سجن سڈیو پے او ہی اچی
5: تمام بھلی گال ا یاب کرور یہ بپ دمن گا پرے
4: واہ واہ
5: بھلی گال کے زبردست.
4: انیا پڑھو استاد.
5: جیکو تو پہ سجن سڈیو
4: جی
5: سو حکمت ہی
4: جی
5: دین وٹھن کا در نہ کجائیں یعنی ڈرج جائیں نہ دین وٹھن کا در نہ کجائیں تو وڈو کجائیں بھی پو سوڑی میں سی کو نہ تھندے کمبار چے
4: محبوب سائیں.

توانائی جی سپلائی بابت رکاوٹن جی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے تے ڈگھے مدے لائے معاشی رکھائیں پیدا تھی گڈل قومن جے معاشی افتخار چیو ہے تو ہانوکے عالمی توانائی ہے سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن جا اثر دنیا کے ہر خطے معیشت میں محسوس کیا پیا ون بارن جو قیمتوں 2025 کے سراسری بھیٹ میں بیڑ کا ودی ویئن 3.2 کروڑ 20 لاکھ مانو غربت میں ونجن جو خطرہ پیدا تھی ویو ہے اولہ ایشیا جا ملک ہن بحران میں سدھی ریت شامل نہ ہن پر اثر برداشت کرے رہا ہن تکرار سبب سب کا متاثر ملکن میں پاکستان بھی شامل ہے۔

صدر آصف زرداری چھوا ہے تو اعتماد جوگے رابطے کاری معاشی ترقی ہیں عوامی خدمتوں کے ہتھی ڈین لائے انٹر آئے ڈیجیٹل رابطہ اج تعلیم صحت واپار عوامی خدمتوں کی بنیادی ضرورت بڑھ چکا ہے پرے والن علاقن میں ڈیجیٹل پہنچ معاشی موقع

سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن چاہے تو وفاقی حکومت کہیں بھی نئے ترمیم لائے سندھ سرکار سے رابطہ نہ کیا افواہوں سے دھیان نہ ڈنو وجے ترمیم جا ہمیشہ مسودہ اندا ہیں بی آر ٹی ریڈ لائن شارہ بھٹو جی ٹریک کے دورے دوران شرجیل میمن چاہے تو منشیات سموری دنیا جو مسئلہ ہے جوابدار پن کی ایک زہر وکرو کندڑ عورت ہوئی آؤں کہیں جو نالو نتھو کھڑن چاہیاں پر ہی پورو نیٹورک آئے آؤں کہیں جو نالو وٹھن دو سوشل میڈیا تے میمز ٹھہن دیو صوبائی وزیر ناصر شاہ چاہو تو شارہ بھٹو کراچی جے شہرن لائے توفو آئے سندھ جے بین شہرن کے بے بہتر کہے پہ بنیے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
1: آئی محمد عمر گوری 03195567124
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
7: زیادتی

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کہ مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن محبتوں آہن جو پینجو قیمتی وقت کڈھی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچن تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچھر آچر ایں سومر تے صبح جو 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر ایں آچر تے ڈاکٹر صاحب جی چیک اپ فیس بالکل مفت ہوندی ہے بالکل فری ہوندی ہے تماں اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 نمبر اواں کے ایک دفعہ بیہر آؤں نوٹ کرائیں دو ہلاں تھو 0301-2196-851 یعنی 301-2196-851 ڈاکٹر صاحب سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر آہن ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ایں فیملی فزیشن کا بھی بیماری لا علاج ناہی اواں کے مایوس ناہے تھیانو شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی آہی ڈاکٹر صاحب علاج کندو آہی جے کہ لا علاج تھی کرے مریض کراچی کھاں بھی موٹی تھا اچن حیدرآباد کھاں موٹی تھا اچن پیا بین وڈن اسپتال میں تھی موٹی نہ ہیں جڑے ڈاکٹر صاحب وٹ نہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اڑی کا شفا رکھی ہے جڑے ڈاکٹر صاحب پنجو علاج شروع کرے تو اوے صحت یاب تھی ونجن تھا شفا یاب تھی ونجن تھا اللہ سے انہاں کے شفا عطا فرمائے تو گردے جی پتھری ہوجے مسانے جی پتھری ہوجے پتے جی پتھری ہوجے نک جی ہڈی ودیل ہوجے گلے جا گدود ودھی ونجن تھا انہاں جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کندا آہن ان کا علاوہ سندھن جو سور جوڑن جو سور گوڈن جو سور کندرگ جو سور ہے نظر جی کمزوری کن میں سور ہے یا کن جن جا وہن تھا مادے جو سور ہے مادے جی السر ہے گردن جو انفیکشن ہے چہرے جو رنگ سانو چہرے جی خارش فٹ فرڈیو یا بارن جو قد نہ ودھن یا موٹاپے وغیرہ جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن تماں سن پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-2196-851 اسیں ڈاکٹر صاحب سے مخاطب تھیندا سیں ڈاکٹر صاحب جو مہربانیوں ہیں محبت ہیں جو پینجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچن تھا ڈاکٹر صاحب سب کا پہریا تے اسیں اواں کے خوش آمدید چوندا سیں ٹھیک آیو طبیعت ٹھیک آیو اواں جی
1: جسے اللہ تعالی دے سو
0: اج کیڑے موضوع بابت جان دیندا سائیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہرا تے سب تعریفوں رب پاک چوں جے کو اساں کے جارے تھو خارائے تھو روزی دے تھو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو اصل پروگرام سے اچھی گال کوشش کردا ہوں تو جے بھی اساں جا بدھندڑ ہیں لسنرس ہیں یا جے کے فیس بک تے اساں کے دسندڑ ہیں انہن جے لائے ایکڑی اویئرنیس طور تے جے کے بیماریاں ہوندی ہیں مختلف بیماریاں ہیں انہن جی اویئرنیس جے لائے یہ پروگرام ہوندا ہے پر کوشش کردا ہوں تو ہر ایک وہ گال جے کی پیشنٹ کے نہ ہوندی ہے خبر ایں پوئے جے کنے ہن پروگرام جے توسر سا ان کے ایو خبر پے جی ویندی ہے تے ہی اسا کے تکلیف ہن سبب جے کرے تھی تھی تے بہو ان حساب سا پان بھی فرسٹ ایڈ دی سکنا نہ جلد از جلد انہے ڈاکٹر وٹ پہنچنا ہے نہ اوتے دکھائیں نہ اڑے طریقے سا بیمارن جے حوالے سا گال کیوں تے بیمارن میں جی وات جو خور ساریوں بیماریوں خرابیوں تھیندی ہیں جی وات پچی پندو ہے وات میں چھالا تھی ویندا ان جا کیڑا اسباب ہوندا ہیں اے وے چھو تھیندی ہیں یا جے کنے تھی ونجن تھیو تو ان کے لئے کرن گرجے فرسٹ ایڈ کیڑی کرن گرجے یا دوا کیڑی وٹن گرجے تو جی ماں گال کئی تو جو مثال ایکڑو وات پچی پے تو وات میں چھالا تھی پون تھا ان جا خوڑ سارا اسباب ہوں مثلاً ایکڑو ڈسو ایکڑی تو جو ہے سو لائکن پلیوس اصا ایکڑی یعنی آٹو امیونی ڈزیز ہے جنکہ اصا آٹو امیونی ڈزیز ان کے چبو ہے تو جدید جانے ایکڑو امیونٹی سسٹم ہوں جدید وہ سیلز خود پانچ سیلز جدے کمزور تھی ویسے یعنی وہ پہرا فائٹ کندا جے باہر بیکٹیریا انداسان جی باہر بیکٹیریاز کے اندر اچھا نہ دین پو اڑے طریقے سے جی پان وہ کمزور تھی پنا تو پوئے جو سو بیکٹیریاز اندر اچھ تھی ویسے انہیں کے آٹو امیونی ڈزیز چبو ہے اڑے طریقے سے ہی بھی ان بیماری جو ایکڑو قسم ہے کہڑی بھی عمر میں تھی سکے تھی کھین کے بھی جو سو تھی سکے تھی عورت کی تھی سکے تھی مرد کی تھی سکے تھی خاص کرے मर्दनि खे जेको उमिरि जे हिसाब सां ॻाल्हि कयो त 40 सालनि खां बाद में जेको आहे सो वधीक इहे चांसिस हूंदा आहिनि ऐं

توانائی جی سپلائی بابت رکاوٹن جی صورتحال برقرار رہی تو معاشی ترقی متاثر تھی وڈے پیمانے تے ڈگھے مدے لائے معاشی رکھائیں پیدا تھیں گڈل قومن کے معاشی اور سماجی کاؤنسل کے پاکستانی نمائندے عاصم افتخار چھو ہے تو ہاں کہ عالمی توانائی سپلائی میں ایندڑ رکاوٹن جا اثر دنیا کے ہر خطے اور معیشت میں محسوس کیا پہ ون بارن جو قیمتوں 2025 کی سراسری بھیٹ میں بیڑ کا ودی ویو ودیک 3.2 کروڑ مانو گر خطرہ پیدا تھی ویو ہے اولہ ایشیا جا ملک ہن بوران میں سیدھی ریت شامل نہ پر اثر برداشت کر رہا تکرار سبب سب کا ودیک پاکستان بھی شامل ہے۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہرابر ہونڈا موٹرز اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہرابر نائن موٹرز کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: Honda J Qualified Technician जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर رابطے جلائے 020
1: آپ سے عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نگہبان ہے اور بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
2: نہ کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم۔

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. سندھ جی دھرتی محبت، امن، رواداری ایں صوفی اعظم جی سنجانپ رکھے تھی، پر افسوس جو اج بھی کچھ علاقن میں کاروکاری جڑی ظالمانی رسم انسانیت کے چہرے تے کارو داغ بنل ہے. کاروکاری صرف ایک رسم نہ پر کیترن ہی ہندن تے وہ ایک کاروبار بن جی ویو ہے، جتھے عزت کے نالے تے انسانی جانن سان راند کئی ونجے تھی. کاروکاری میں گھنو کرے عورتن کے نشانوں بنایا ویندو ہے، جڑے تے کیترن ہی واقعن میں ذاتی دشمنی، زمین جا تکرار، قرض یا قبائلی اناب اصل سبب ہوندا ہیں. کچھ مانو پانچ مفادن کے لائے کئی عورت یا مرد تے الزام ہنی جرگن ذریعے ڈنڈ وٹھی یا قتل کے جائز قرار ڈئی ہن ظلم کے روایت جو نالو دین تھا. اڑی طرح بے گناہ مانو پانچ زندگی ونجائے ویہن تھا، سماج خاموش تماشائی بنجی بیٹھو رہے تھو. افسوس جی وہا گال ہے تو کترن علاقن میں کاروکاری جا فیصلہ قانون بدران جرگن میں کیا ونجن تھا. وہ جرگا اکثر طاقتور مانوں کے مرضی موجب ہلایا ونجن تھا، جتے انصاف بدران اثر رسوخ پیسے کی اہمیت ہوندی ہے. نتیجے میں غریب کمزور مانوں ودھیک متاثر تھن تھا. عورتن کے پانچ صفائی پیش کرن جو بھی حق نتھو ڈنو ونجے، کھین سماج کے خوف سبب خاموش رہنو پوے تھو. اسلام بھی بنا ثبوت کہتے الزام ہین یا قتل کرنے جی سخت مخالفت کرے تو. قرآن پاک این شریعت انسان جی جان کے مقدس قرار دین تھا، تہیں کرے کاروکاری کے مذہب سے جوڑن سراسری غلط این ظلم ہے. یہ رسم نہ صرف قانون جی خلاف ہے، پر انسانی اخلاقیات این سماجی قدرن جی بھی توہین ہے. ضرورت ان گال جی ہے تو سماج میں شعور پیدا کیو ونجے، تعلیم کے ہتھی ڈنی ونجے، عورتن کے تحفظ فراہم کیا ونجے، قانون تے سختی سے عمل کرایا ونجے. میڈیا، استادن، ادیبن، مذہبی عالمن کے بھی پانچ مثبت کردار ادا کرنو پوندو، جی مانن جی سوچ بدل جی سکجے. جے کدیں اج بھی اساں خاموش رہیاسیں تو سبھانے ودھیک بے گناہ زندگیوں ہن بے رحم رسم کے ور چڑی وندیوں. کاروکاری کہیں صورت میں عزت نہ، پر انسانیت جو قتل ہے. سندھ کے اڑی ظالمین رسمن کا آزاد کرائن وقت جی اہم ضرورت ہے، جی یہ دھرتی بیئر امن محبت انصاف جی سنجانپ بنجی سکے.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

اللہ الرحمن الرحیم، میں سید ضیاء الدین شاہ، والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے، اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے۔ میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

پیش آہے اسپیشل رپورٹ. سندھ جی دھرتی محبت، امن، رواداری صوفی اعظم جی سنجان پر رکھے تھی، پر افسوس جو اج بھی کچھ علاقن میں کاروکاری جڑی ظالمانی رسم انسانیت کے چہرے تے کارو داغ بنل ہے. کاروکاری صرف ایک رسم نہ پر کیترن ہی ہندن تے وہ ایک کاروبار بنجی ویو ہے، جتھے عزت کے نالے تے انسانی جانن سان راند کئی ونے تھی. کاروکاری میں گھڑو کرے عورتن کے نشانوں بنائے ویندو ہے، جڑے تک کیترن ہی واقعن میں ذاتی دشمنی، زمین جا تکرار، قرض یا قبائلی اناب اصل سبب ہوندا ہیں. کچھ مانو پانچ مفادن کے لائے کہ عورت یا مرد تے الزام ہنی جرگن ذریعے ڈنڈ وٹھی یا قتل کے جائز قرار دئی ہن ظلم کے روایت جو نالو دین تھا. اڑی طرح بے گناہ مانو پانچ زندگی ونجائے ویہن تھا، سماج خاموش تماشائی بنجی بیٹھو رہے تھو. افسوس جی اوہا گالا ہے تو کترن علاقن میں کاروکاری جا فیصلہ قانون بدران جرگن میں کیا ونجن تھا. اوہے جرگا اکثر طاقتور مانو جے مرضی موجب ہلایا ونجن تھا، جتے انصاف بدران اثر رسوخ پیسے جی اہمیت ہوں ہے. نتیجے میں غریب کمزور مانو ودھی کا متاثر تھن تھا. عورتن کے پانچ صفائی پیش کرن جو بھی حق نتھو ڈنو ونے، کھین سماج کے خوف سبب خاموش رہنو پوے تھو. اسلام بھی بنا ثبوت کہتے الزام ہین یا قتل کرنے جی سخت مخالفت کرے تو. قرآن پاک شریعت انسان جی جان کے مقدس قرار دین تھا، تہ کرے کاروکاری کے مذہب سان جوڑن سراسری غلط ظلم ہے. یہ رسم نہ صرف قانون کے جی خلاف ہے، پر انسانی اخلاقیات سماجی قدرن جی بھی توہین ہے. ضرورت ان گال جی ہے تو سماج میں شعور پیدا کیا وجے، تعلیم کے ہتھی ڈنی وجے، عورتن کے تحفظ فراہم کیا وجے، قانون تے سخت سے عمل کرایا وجے. میڈیا، استادن، ادیبن مذہبی عالمن کے بھی پانچ مثبت کردار ادا کرنو پوندو، جی مان جی سوچ بدل جی سکجے. جے کدیں اج بھی اساں خاموش رہیاسیں تو سبھانے ودھیق بے گناہ زندگیوں ہن بے رحم رسم جے ور چڑی وندیوں. کاروکاری کہم صورت میں عزت نہ پر انسانیت جو قتل ہے. سندھ کے اڑین ظالمین رسمن کا آزاد کرائن وقت جی اہم ضرورت ہے، جی یہ دھرتی بیئر امن محبت انصاف جی سنجانپ بنجی سکے.